Radno je na smrt, al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.

0: prijatelji, još jedan prelep dan je pred nama. Vama koji ste danas venčate, želimo sve.
1: Zaljubljene imamo.

pokušava nešto da uradi, centrira, lopta stiže do Čeke, šta će uraditi Dijamant, šutira i gol! Novi pogodak Dijamanta! Čeko, 1-0 za Bosnu i Hercegovinu! Tribine, ludilo i opet vodimo, opet smo

Iha, kaže, uz vas smo, pozdrav iz Crne Gore, i Srbija i Beograd navija za Bosnu svim srcem. Bravo ljudi, suze mi idu same. Kaže, evo, od tada se imam from Bosnia, take me to Amerika, može čuti gotovo na svakom koraku, domovima, kafićima.

Bio je to nervozni poštar, da kažemo, evo da po 19 glasova ima Halida Muslimović i nervozni poštar. Posljednja je se nije dala 4 glasa za Halida Muslimovića, nervoznog poštara. Enes Begović ima 15 vaših glasova. Dakle, treba će nam još vaših poziva i poruka da možemo proglasiti s obzirom da imamo izjednačenje. Po 19 glasova Halid Muslimović i nervozni poštar. Halida Muslimovića slušamo po drugi put pjesmu Zaplakala Bosna za hit dana. Dakle, čekamo još vaših poruka.

0: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.
1: Vjerujte mi, ja čekam samo tu taj 12.6.21.00 po ovom vremenu da zacvira naša himna, i to mi je neki moj životni san.

Bičević koji na levoj strani i Bičević pokušava nešto da uradi. Centrira, lopta stiže do Čeke. Šta će uraditi Dijamant? Šutira i gol! Novi pogodak Dijamanta! Čeko! 1-0 za Bosnu i Hercegovinu! Tribine, ludilo i opet vodimo! Opet smo postigli!

0: to, jo. Kak je Bosna ne rodi, to ćeš ti da pevaš.
1: Ajde sad.
0: Ajde.
2: Ali ne znam da li mogu,
3: ajde. Ajde, možeš.

0: Slušate radio Bosanski Petrovac.
1: Vjerujte mi, ja čekam samo tu taj 12.6.21.00 po ovom vremenu da zasvira naša himna, i to mi je neki moj životni san.

Biševića koji na levoj strani i Bišević pokušava nešto da uradi. Centrira, lopta stiže do Džeke. Šta će uraditi?

0: kod distrikta Banja Luke, Prijedora,
1: Bihaća.
0: Pa eto, nekako ono što je meni baš posebno krivo, da imamo najmanje posjetilaca i najmanje učesnika iz Usko-Savskog kantona. Zato bi eto uputio i ovaj put apel ljudima da se prijave, da dođu, da vide, da afirmišemo ih na taj način u Usko-Savskom kantonu, da kažemo i razbijemo i tu eto neku entitetsku granicu koja je još uvijek nekako nam visi nad glavama i koja nam je neka barijera i u nekim aktivnostima koje bi mogli zajednički da sprovodimo, nevezano ni za kakve te entitetske granice, državne granice, kantonalne granice, nego da ono čitav razbijemo predrasude punog srca i predrasuda, idemo svuda i da zajedno sarađujemo.
1: Svakako, evo možda nije to nekako i medijski, možda ni popraćeno, evo da kažem, pa možda ljudi iz tog razloga i ne dolaze ili evo nekako slabo dođu, ali evo mislim da kada se medijski poprati.
0: Pa eto, zato smo tu
1: prate,
0: da i pred na radiju.
1: Evo, vi ste danas tu, jest. Tako je, na radiju Bosanski Petrovac, ali nekako evo i ovih dana ove utakmice koje gledamo zaista su nekako spojili sve te, da kažem, i Bosance, Hercegovce, sve ljude, evo, naše komšije, naše prijatelje, evo da nekako to sve gledamo kao jedno. I evo, nadam se, evo, da će ljudi pratiti iz Unsko-Sanskog kantona i svakako da će popratiti, svakako da će doći. Evo, mi smo i pričali malo čas i prije ove emisije, zaista bi svaki put i došlo, evo, vi znate kako mi malom kapacitetu radimo, tako da nam je stvarno žao, ali evo, nama je drago kada vi dođete i kada prezentujete zaista sve ono što će se i dešavati, evo, u ovome četvrtom kampu prijateljstva. Evo, nekako, gospodine Prošiću, rekli ste, pored svih tih prirodnih ljepota, svakako mi možemo, evo da kažemo, mi, Bosanski Petrovac, Idrinić, tu i gastro ponudu. Evo, kako se to sve uklapa?
0: Pa naravno, mi moramo, turizam se posmatra integralno, znači mi moramo uvezivati sve te sfere turizma i raditi klastere. Mi imamo dosta parcijalnih ponuda, međutim, da bi imali jedan gotov turistički proizvod i da bi turista mogao da ostane par dana kod nas, mi moramo da integrišemo tu svoku ponudu. Naravno da je gastro ponuda nešto što Petrovac sigurno može da se ponosi sa tim i kroz kamp prijateljstva mi afirmišemo, evo, znači u petak veče svi koji dođu moće da probaju specijalitete domaćica koje će to iz udruženja građana ruralni razvoj, koje će pripremiti pite, kolačiće, ne znam, kiselo mlijeko, sirac basu, tu grmešku kobasicu, sve će to biti nešto u ponudi, pravit ćemo tu onu poznatu kosačku žigericu ili jorgu, i to je jedan od autohtonih jela koje je jako prepoznatljivo i koje zaista svi koji probaju oduševe se, i prolaznici i oni stalni gosti, a i domaći stanovnici.
1: Evo, nekako vama i uspije, evo, pomenuli ste kobasu i evo, tradicionalna kobasicijada, nekako vam sve to uspije, nekako vam ide i zaista okupite veliki broj ljudi, evo, javljaju se ljudi iz svih krajeva. Kako će to biti ove godine i u stvari kakva je, evo, podrška i same lokalne zajednice?
0: Pa mi smo zadovoljni zaista sa reakcijama u samoj lokalnoj zajednici, nemamo nešto negativnih komentara, nemamo negativnih konotacija na našu manifestaciju, svi su zaista tu da nam izađu u susret i ono što se tiče pripreme, košenja, baliranja, sređivanja, grabljenja, ovoga, onoga, svega toga, postavljanja te infrastrukture koja je potrebna za jedan zaista kamp, kako bi se kamperi osjećali udobno. Od toga da se javljaju, da spremaju te određene domaćice, da spremaju određene te deli lokalne specijalitete. Ljudi pitaju da li treba nešto da se pomogne, da volontiraju, da zaista smo prezadovoljni sa svim tim reakcijama i to je nešto ono što je pozitivno. Mi iniciramo neke ideje, normalno da ideje treba da padnu na neko povoljno tlo da bi one se raste, razvijele se i kao takve. Nadamo se da ovo, jer Bosanski Petrovac, Drinić i to područje našeg Petrovačko-Vranskog polja, ono spada u tu nekakvu demografsku i lošu sliku. Naravno da je jedan od načina kako da se prevaziđe ta situacija, čak da se neki negativni trendovi pretvore u neke povoljne prilike, je naravno ta turistička ponuda. I taj seoski turizam, mi se trudimo da što više afirmišemo to, da promovišemo ljude koji imaju viška stambenog prostora, da ih pretvore u apartmane za izdavanje, da ljudi koji imaju mogućnost da proizvode

Jedno znam, sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je, ako ti nisi tu.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037-881-279, Viber 060-352-7538.

Vjerujte mi, ja čekam samo tu taj 12.6. 21.00 po ovom vremenu da zasvira naša himna i to mi je neki moj životni san.

Čeka me nešto da uradi. Centrila, lopta stiže do Čeke. Da će uraditi Dijaman. Šutila i gol! Novi pogodak Dijamanta. Čeko, 1-0 za Bosnu i Hercegovinu. Tribine, ludilo i opet vodimo. Opet smo postigli.

kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tek Spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912. tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavi.

Izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše Deni trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

Mrak se skupio u kap rano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu?

0: Slušate radio Bosanski Petrovac. Slušajte radio sa dušom.
1: Možete slušati radio Bosanski Petrovac.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski Petrovac.